Oyo nyame wo te ase ye mase nyankopon so Adaje se wo te ame a ba bia wo bia na twebe wo wura bi na sori e wura dia wo te ase fa dia nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

kwama je me firi me nsama ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunyim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitom sa wu nyankopon be koso aso jano ewo me so

kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ moaka no a na mɛyɛ wote woakasɛm papa kyerɛ awurade na nyɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so onyame na ba ama mpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so ɛnyɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ